0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
2: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: melón bruño entero, kilo, 1,24 €. Queso Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 €. Y rape negro, kilo, 9,75 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Esta vez voy a pensar.
7: Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.

0: O vindeiro 4 de setembro estrearase no Teatro Rosalía de Castro da Coruña a Velada de Londres, a homenaxe de Butaca Cero a Manuel Lourenzo. Xa están á venda, por certo, as entradas para poder asistir a esta estrea na que Butaca Cero lle rende homenaxe a Manuel Lourenzo, un dramaturgo que lamentablemente nos deixou hai uns meses. A Velada de Londres é unha visión particular de Lourenzo sobre un gran clásico da literatura que é o Drácula de Bram Stoker. Pero que mellor para falar desta obra que Xavier Castiñeira, que é o director de escena de Butaca Cero. Xavier, que tal? Moi bo día.
1: Bueno, aquí bo día, entre comillas,
0: sí, hoxe,
1: inverno.
0: Sí, hoxe está un pouco regular, é verdade.
1: Aquí está como moi en Transilvania todo.
0: Pues mira, moi acaído, pero o tema que imos abordar. Oye, quería preguntarche en primeiro lugar, como xorde, esta iniciativa, esta montaxe, esa homenaxe a Lourenzo.
1: Sí, bueno, Manuel Lourenzo foi o meu mestre teatral, o primeiro que me deu unha oportunidade como director e que me ensinou o oficio. Entón, claro, para min era unha débeda impagable, non? Eso, porque hai moi poca xente que te ensine un oficio así desde forma tan xenerosa. Eu sempre digo que tive un mestre, non un profesor. E eu, bueno, o ano do seu pasamento, que vai ser agora, eu quería facer esta homenaxe levando as táboas un texto seu, que ademais no que eu fui un seu axudante, e paralelamente tamén no mesmo teatro onde vai haber a función unha exposición visual sobre a vida de Manolo en todas as súas facetas, non? De aí xorde un poquinho esta idea de homenaxe, non? De intentar agradecerlle dende o lugar que lle gustaría a él, non de homenaxes máis académicos, sino vitais e teatrais co público, creo que o que máis lle gustaría.
0: Bueno, como ben dicías, ti foches axudante de dirección de Lourenzo, pois nesta mesma peza, non, que forma parte de Veladas Indecentes, eu quería preguntarche como era traballar con él.
1: Pois a verdade é que é moi curioso, porque nesta peza él estaba tamén de actor e era increíble a capacidade que tiña de dirixir e actuar ao mesmo tempo. Tiña como a mirada moi periférica, é dicir, era capaz de observarse a sí mesmo e os demais mentras él actuaba e ao mesmo tempo logo daba notas, o cal implica unha concepción teatral super grande e realmente moi xeneroso, unha persoa que era moi doado traballar con él. Sempre había unha diferencia entre o Manuel Lourenzo dramaturgo e o Manuel Lourenzo director, era como que non lle importaba moito como o que o texto, sino ele descubría, sí, no propio escenario, era super preciso nas indicacións. Bueno, un mestre.
0: Bueno, o que se aprende da man dun profesional como a Lourenzo, Xavier, non se aprende en ningún outro lado, non hai escola para ter estas ensinanzas.
1: Non, porque hai un concepto que está por debaixo que é o oficio. E oficio ese que se adquire co paso do tempo, non? E para min iso é... A mí o primeiro día que me acolleu dixo, mira, abre os ollos e róbame o que poidas. É dicir, como... Non como un profesor, yo te lo voy a enseñar, sino a ver que aprendes ti de min. E eso, bueno, te imagino que non é o mesmo que podes estudiar en periodismo que logo o día a día da radio.
0: Nada que ver.
1: Entón, ti vas a sacando aí oficio. Pero bueno, tamén tendo eses mestres, vendo como falan. Eu empecé primeiro copiando como se dirixía a los actores e as actrices, como enfocaba as cousas, e logo pouco a pouco fume afastando para desenvolver a miña estética. Entón, bueno, por eso digo que tive un mestre.
0: Oye, contanos un pouco, como vai ser a velada de Londres, dicía eu, non? Que Lourenzo propón unha fantasía arredor do personaxe de Drácula de Bram Stoker, pero contanos que imos ver sobre o escenario.
1: Sí, bueno, él realmente estaba obsesionado, gustaba moito o mito, non lle gustaba nada o mito cinematográfico, porque hai que ver a novela, o que lle gustaba era a novela de Bram Stoker, non o que se fixo despois, nin sequera de Coppola, de Coppola tampouco, e él o que facía, o que lle interesaba moito era a sensorialidade do mito, a esa parte oscura do mito, non o vampiro, sino esa parte que non aceptamos, e esta peza vai un pouco diso, non? De que nese primeiro, despois do primeiro capítulo, que é o que toma como referencia, vemos aos protagonistas da peza, Mina e Harker, que, bueno, Harker foi casi devorado polo vampiro, e volve para unha Londres victoriana, e logo, de repente, pouco a pouco, o conde volve a entrar nas súas vidas e vai vampirizando todo o espacio. E, de repente, no apartamento victoriano, dende a nosa proposta en Butaca Cero, o que vai entrando é todo o mundo de Transilvania, as árbores, a neve, o vento, as follas, dentro do propio apartamento victoriano. Es decir, como pouco a pouco se vai vampirizando o espazo.
0: Oye, e hai outro elemento que tamén me gusta moito, que incluídes na representación, que é música en directo. Contanos.
1: Sí, bueno, o concepto vendo o propio título, porque son, como ben dixeches, as Veladas Indecentes, que gañaron o Premio Dramático Nacional, o primeiro autor galego que gañou o Premio Dramático Nacional. Logo farían xente pois como Ruibal ou Paula Carballeira, pero el foi o primeiro. Son tres pezas curtas e esta unha delas. E claro, o concepto de velada tamén fai referencia sobre, a parte da nocturnidade, pois as veladas musicais, as veladas teatrais. Entón eu dixen, bueno, pois quero que realmente ese sea unha velada musical tamén, non? Entón esta parte teatral e ao mesmo tempo a velada musical, como vai acompañando Esperanza Mara, que é a nosa cantante de ópera e que vai e que tamén toca o chelo, como vai de repente tamén evoluindo nesa propia peza. Entón é unha velada musical e unha velada teatral ao mesmo tempo.
0: Oye, e falanos do elenco, foi difícil seleccionar os actores e actrices?
1: Bueno, en este caso eu segui unha das máximas de Manolo, tiña moi claro isto, que a él lle gustaba moito mesturar a experiencia coa xente nova. Entón, para xente con máis experiencia, pois traballamos con Xuxo Cortázar, co que eu xa traballei, por exemplo, en Iribarne ou máis espectáculos. E logo collín xente que acaba de sair da escola, onde eu son profesor, ademais, e darlles esa primeira oportunidade no mundo profesional, non? Co seu primeiro contrato profesional, etcétera, etcétera. Entón, foi como seguir un poquinho a ensinanza del que facía sempre de mesturar xente con máis experiencia con xente nova, como ir renovando constantemente a sangue teatral do noso país, non?
0: Ademais é un bo xeito de que se retroalimenten, non? Os novos talentos dos que teñen máis experiencia e viceversa.
1: Sí, sí, totalmente, porque ademais, claro, para xente como Sofía e Teo, que son os dos que están entrando nesta peza, é como todo o que aprender unha escola de arte dramática, de repente, configurarlo con unha persoa como é Xurxo, que leva moitos anos nas tabuas, e unha mestura moi interesante entre a ese conhecemento técnico tan forte que teñen o noso alumnado, con relación, por exemplo, que o todo o escenario que se aleva nas súas costas xurxo, entón é un lugar de encontro e de aprendizaxe continuo, porque ti cando entras nunha sala de ensaios cunha obra, é como volver a aprender, porque sí. Cada obra hai que aprenderla dunha forma distinta, porque é un mundo distinto. Entón, bueno, me encanta, me gusta moito como se axudan nese nivel.
0: Oye, e comentabas tamén ao principio que vai haber unha exposición, unha pequena exposición dedicada á vida e á obra de Lourenzo, non? Eso vai estar na entrada do teatro.
1: Sí, son como seis plotters, no que pois fala de distintos aspectos, por exemplo, Manolo dramaturgo, Manolo actor, asiento coñece por Mareas Vivas, por Melgacho, por Terito de Fariña, pero él, bueno, él lo que lle gustaba era o teatro, realmente era o que lle gustaba. Entón, terá distintos aspectos, xa te digo, como a dramaturxia, máis de 300 obras de teatro que fixo, as innumerables actuacións, como director, como un dos grandes pedagogos e emprendedores teatrais da historia do teatro galego. El casi con Roberto Vidal Bolaño e Dorotea Bárcena foron casi os impulsores de todo isto, e me parece importante, bueno, con Pancho Pillado tamén, non quero esquecerlo. E entón, claro, creo que dar esa gran visión, máis que un percorrido pola vida, é polas distintas facetas, unha cousa non moi sesuda, evidentemente, para que a xente entenda a dimensión que temos e a débeda que temos, porque unha persoa tan importante que como foi Manolo, en outros países sería referente dun teatro nacional, tería o seu nome, sería constantemente revisado, pero en cambio aquí en Galicia é moi descoñecido. Só coñece que a xente da profesión. Entón, a miña idea é que a xente da PEC pois coñeza un pouquiño máis o seu traballo e a súa vida, claro.
0: Oye, Xavier, custa moito hoxendía poñer en pé un espectáculo destas características?
1: Sí. Sí, sí. Facer cultura é un acto de resistencia.
0: Sí, a verdade é que sí. Doucha razón.
1: Sí, pero bueno, tampouco sabemos facer outra cousa. Entón, bueno, como non sei facer outra cousa, pois sempre para diante. Pero sí, leva. O que pasa é que, bueno, tamén dende Butaca Cero temos... xa temos unha trayectoria bastante forte, temos un lugar bastante interesante dentro do panorama teatral galego, a xente confía no noso traballo, e bueno, en este caso, ainda que os textos non son de Esther Carrodeguas, que o que acotío a compañía, sí que esa homenaxe, bueno, está sendo moi ben recibida polos programadores que, claro, que les entenden a figura de Manolo, non? E unha oportunidade para poder non ter que esperar a que lle den o Día das Letras Galegas para rendirlle homenaxes.
0: Bueno, pois pues, lembramos os ouvintes e as ouvintes. A estrea de A Velada de Londres será o 4 de setembro no Teatro Rosalía de Castro e as entradas xa están á venda na taquilla.com. Así que, dende aquí, recomendamos que se fagan xa canto antes coas súas. Xavier Castiñeira, moitísimas grazas por contarnos todo isto e parabéns pola obra.
1: Graciñas.
0: Unha aperta, bo día.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
2: Pois son as 10:31 minutos da mañá e ata ali nos imos a Mondoñedo. Agora que na Coruña volve o orballar, imos ver como se presenta ali a situación, como van os preparativos para esa festa de interese turístico, como é o Mercado Medieval de Mondoñedo, que chega xa a súa edición número 34. Temos outro lado do teléfono a Alberto García, que é o Concelleiro de Cultura de Mondoñedo. Señor García, que tal? Moi bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día.
2: Bueno, ¿qué tal tempo teñen hoxe por aí por Mondoñedo?
3: Bueno, pues está nublado. Un tempo ideal para o mercado medieval, a verdade.
2: Pois a verdade é que si, vais a agradecer máis que si tiveramos a calor destes días pasados.
3: Efectivamente.
2: Quería preguntarle, concelleiro, como se consegue que un mercado medieval que despois proliferaron pois así sin ton ni son por moitos puntos da xeografía, que un mercado medieval como de Mondoñedo alcance a súa edición 34 e que ano tras ano sexa un éxito absoluto de convocatoria?
3: Pois básicamente o primordial é a implicación dos propios veciños de Mondoñedo. Sen eles pois non sería posible o mercado medieval. Naceu de varios veciños que quixeron pues, rememorar a historia de Mondoñedo, que é un mercado totalmente vencellado á propia historia de Mondoñedo, que naceu como cidade no ano 1356, cando o rei Alfonso VII lle concedeu o título de cidade, e a organización de mercados en a gran feira anual, que son as actuales San Lucas, por tanto, chegaron hasta o día de hoxe. E tamén coa implicación, bueno, de tanto dos veciños como das asociacións. Aquí na organización está o Concello de Mondoñedo, pero tamén ten un protagonismo fundamental as asociacións Pasatempo, Amigos do Mercado Medieval ou Orde Templaria de Mondoñedo, que máis aproveita estes días para facer un encontro de irmandade con outras ordes templarias de España, de Ponferrada, de León, de Asturias e de Andalucía. Uh-huh. Por tanto, a implicación dos veciños é fundamental neste mercado medieval.
2: Está ben que incida vostede en ese aspecto. Eu teño aí uns vos amigos en Mondoñedo e ano tras ano empezaron os pais, despois as fillas, agora os netos, toda a familia, e ademais toman a celebración moi seriamente, e en fin, prepáranse con arropaxes distintas para cada día. A verdade é que é digno de admiración.
3: Sí, este mercado medieval, bueno, é moi familiar. É dicir, o que acabas de sinalar, tanto os máis pequenos da casa como os maiores teñen o mercado medieval pues como unha das grandes citas xunto co San Lucas de Mondoñedo. E todos se preparan con moita ilusión para celebrar estes días, incluso xente de Mondoñedo que está fora da localidade, pues aproveita as súas vacacións para estar estes días en Mondoñedo, ademais de atraer todo o volumen de turistas que traemos ano tras ano, que se vai afianzando, e outros novos que descubren este mercado, porque a verdade é que a día de hoxe, despois de 34 edicións, como ben dices, pues sigue habendo xente que non coñecía esta feira medieval e que lle encanta este escenario medieval que o propio a propia cidade histórica de Mondoñedo, non que organizar un mercado casi moi sinxelo, porque temos todos os alicientes, un patrimonio un patrimonio tremendo, unas rúas, un casco histórico perfectamente conservado. Esto unido á implicación dos veciños, das asociacións que organizan máis da mitad do que o as máis de 60 actividades que temos previstas ao longo destes 4 días, pois unido ao que colabora, ao que facemos desde o Concello de Mondoñedo, pois fan deste mercado medieval, pois creo que moi singular e moi moi atractivo a nivel galego, incluso de todo o noreste peninsular.
2: Bueno, o mercado vai se desenvolver entre os días 6 e 9. O primeiro día está dedicado aos cativos. Eu quería preguntarlle sí. que nos conte se hai algunha novidade na programación este ano.
3: Pues mira, máis ou menos o esquema manténse. O que funciona non o cambiamos, sí. pero sí que hai cousiñas que cambian. Pues, os espectáculos infantiles, precisamente, pues, vamos variando. Tenemos, precisamente, o xoves, temos o Peque Medieval, é un día orientado máis aos cativos e a xente, aos pequenos. Temos un contacontos, pero además, pero as actividades infantis esténdense ao longo de todo o fin de semana con monicreques, contacontos, un campamento infantil permanente no parque infantil O Carón do Seminario, e bueno, entre outras actividades que
2: Ui. Creo que perdemos a comunicación co concelleiro de Cultura de Mondoñedo. Hola. Hola. Alberto. A ver se agora nos escoita Alberto e escoitamos a él. Alberto. Bueno, pois vamos a intentar de novo esa chamada. Estábamos explicando un pouco pois a programación deste ano do mercado e nos decía que as cousas que funcionan nese mercado medieval, como por exemplo as actividades dirixidas aos máis cativos, que son os protagonistas indiscutibles o día 6, o día que arranca o mercado medieval de Mondoñedo, vanse manter. Concelleiro, xa recuperamos a comunicación.
3: Sí, aquí estamos.
2: Perfecto. Perdón. Nada, nada. Bueno, nos estaba falando das novedades un pouco do programa deste ano.
3: Sí, iba a falar ahora do pregón deste ano que o pronuncia Antonio Cubas Gallego. É un artesán dalá que procede de Salamanca e que asiste. Queríamos darlle un protagonismo tamén aos artesanos que acuden ano tras ano a esta feira. Neste caso, Antonio leva vindo desde mediados dos anos 90, casi desde o principio. Ininterrumpidamente, bueno, queríamos tamén darlle voz a unha testemunha do que foi a evolución do mercado medieval ao longo de todos estes anos. Entonces fará un repaso e, bueno, queríamos que tamén darlle cabida, non, a xente que ven ano tras ano e que participa pues, destes propios postos do mercado, claro.
2: E cantos postos haberá máis ou menos?
3: Pues está, temos un tope de 100 postos, uh-huh. Es decir, xa está desde fai 2 meses as solicitudes enviadas, bueno, temolo limitado a 100, bueno, un pouco porque por manter un pouco a calidade, sí. non que non este todo por un tema de seguridade tamén, porque bueno, as rúas do casco histórico son estreitas e tampouco daría marxen a moitos máis postos. E houve algún ano que chegamos aos 150, pero mantemos desde fai uns anos mantemos en 100 postos pois de todo tipo, non? Aquí pues, haberá postos de artesanía, de cerámica, de coiro, de xoallería, obería, visitoría artesanal, de madeira, filandería, palillería, serigrafía, xabón, xoguetes e xogos artesanais, e despois o que serían os propios postos de gastronomía, uh-huh. Pan, empanadas, queixos, bueno, embutidos, doces, mel, froitos, produtos agroalimentarios galegos, bueno, en fin, todo o que se poderán atopar nos diferentes postos que estarán distribuídos polas rúas e pola Praza da Catedral como epicentro.
2: Bueno, e a todo isto, pois, temos actividades habituais todos os anos tamén, como son as mostras de cetrería, como...
3: Sí. O torneo medieval,
2: exactamente.
4: a boda mozárabe, o desfile inaugural. Bueno, son eventos que están xa consolidados e que sempre que se mantenen e bueno, que teñen o seu poder de propio de atracción combinados pues con outros novos que, bueno, con actuacións musicais de música tradicional, música medieval que vamos enriquecendo como o Turdión medieval, Grimorium, Zurumalla, o Feitizo de Pau, estes dos últimos de música tradicional galega, pois que vamos alternando e vamos para ofrecer pois, novidades ao programa.
2: Bueno, pois todo listo polo tanto xa en Mondoñedo, ultimando eses detalles para esa gran celebración entre os días 6 e 9 de agosto. O único que me queda, concelleiro, é que convide a aquelas persoas que nos están escoitando a que se cheguen aí nestes próximos días.
4: Pois sí, pois eu fago un chamamento a todos os que nos están escoitando, que se animen a vir a Mondoñedo este fin de semana, porque en calquera momento son benvidos, e además sempre se van a topar con algunha actividade. O sea, como xa dixen, son máis de 60 actividades, e bueno, en calquera momento do día, pues, desde que abre o mercado ás 11 da mañá ata que remata, pues, sempre van a ter algunha actividade, además de poder disfrutar do noso patrimonio, da catedral, do seminario, da Fonte Bella, das igrexas, dos nosos museos, de todo que Mondoñedo, que está sempre aí todo o ano, pero bueno, que estes días pues, cobra pues, unha maior relevancia.
2: Alberto, pois moitísimas grazas por atendermo. Non sei que sexa un éxito esta nova edición do Mercado Medieval.
4: Moitas gracias a vos.
2: Bo día.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Pues son las 10:44 minutos y nuestra siguiente parada va a ser en Sarria, una localidad por donde pasan a diario, especialmente durante el verano, cientos y cientos de peregrinos. Raquel López es la responsable de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, precisamente en la comarca de Sarria. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, voy a preguntar lo mismo que te preguntaba hoy un momento o concelleiro de Cultura de Mondoñedo. ¿Cómo está hoy día?
1: Bueno, está un poco gris todo, fai un pouquiño de aire.
0: Bueno, ¿non chove?
1: Non, de momento non.
0: Bueno, pois aquí xa chove un pouco, sí. Oye, Raquel, ¿como está indo por aí o verán en materia de peregrinos?
1: Bueno, pois o mes de xullo foi un pouco floxo, verdad? Si que houve así algún día que bueno, que se vía máis xente e demais, pero en general foi un pouco malo, a verdad. Pero bueno, é o de todos os anos. O mes de xullo sempre é floxo, aínda que a xente lle extraña.
0: Pois sí.
1: Pero sí. Pero sí. Bueno, ahora esta semana sí que agosto creo que vai ser moito mellor. Bueno, para a xente que ten albergues e pensións, pois a ver si remonta un pouco.
0: Bueno, sí que nos sorprende, visto desde fora, non? O que nos estás contando, porque, bueno, non sei, a pasada fin de semana, que andiven por Santiago e era imposible casi, a verdade, moverse polo casco histórico da cantidade de peregrinos que había. Por eso...
1: Sí, pois o mes de xullo sempre, xa o ano pasado e o anterior tamén, eu creo que hasta foi peor que o mes de xullo do 2025.
0: Estaránse reservando logo para o ano santo de 2027, ou que?
1: Esperemos que sí.
0: Oye, ti eres a responsable da oficina de acollida de Sarria. Eu creía que nos comentaras un pouquiño, bueno, cando se chegan a ti os peregrinos, cando acuden a vos, que o que buscan, que o que precisan, o que necesitan?
1: Bueno, pois, a ver, normalmente a maioría veñen pedindo información, nos ali, pois, temos mapas, indicámoslle, pregúntanos moito onde comer, polo pulpo, bueno, pero bueno, eso sobre todo información, horario de misas, casco antiguo, bueno, ali estamos para sacar as dúbidas e, por suposto, para sellarles a súa credencial.
0: Pero bueno, cabe destacar que nesas oficinas de acollida pois faise moito máis, non, que sellar esas credenciais, como ti dis, non, como selles a información, como, bueno, pois se orienta,
1: sí,
0: sobre aquilo que poidan ter, etcétera, non?
1: Sí, despois hai, pois hai xente que ven sin reservas, claro, hai veces que, pois que está complicado, pois chamamos, buscamos nos sitio donde dormir, a veces ao mellor en Sarria non, porque Sarria ao final como é un pouco máis grande, pois é raro que este todo completo, algún sitio sempre hai. Pero, por exemplo, claro, hai xente que ven sin reserva para Porto Marín, e Porto Marín, pois sí que é máis complicado, porque é un pobo moi pequeno, non hai tantas camas, entonces complícase máis, claro.
0: Por certo, e polo patrimonio, interésanse tamén os peregrinos por saber que poden ver ou visitar, se despoñen de máis tempo para
1: sí,
0: estar por aí?
1: Sí, sí. Sí, aquí o casco antigo, bueno, aquí está todo xunto e o camiño pasa polo casco antigo, entonces pois xa de paso xa o ven. O que che dicía antes, ese horario de misas, depois aquí tamén temos o Museo do Pan, a Panadería Pallares, tamén sempre os mandamos alí. Se hai feira, mandámoslos a feira.
0: Bueno, e hai algún negocio que sexa particularmente exitoso entre os peregrinos? Pois non sei se a panadería, por exemplo.
1: Sí, a panadería gustalles moito, porque teñen como o Museo do Pan, é unha panadería que leva 150 anos traballando aquí en Sarria, claro, ten un pequeno museo que como facían todo antigamente.

0: mandamos alí, si hay feira, mandámoslos a feira.
1: Bueno, ¿y hay algún negocio que se sea particularmente exitoso entre os peregrinos? Pues non sei se a panadería, por exemplo.
0: Sí, sí, a panadería gustalles moito, porque teñen como Museo do Pan, é unha panadería que leva 150 anos traballando aquí en Sarria, claro, ten un pequeno museo que como facían todo antigamente, pues eso gustalles moito. E despois, claro, teñen empanadas, teñen pan, teñen dulces, están moi bos.
1: O sea, oye, e falan vos tamén das súas motivacións para percorrer o camiño?
0: Sí, sí, hai xente que ven por, bueno, por facer deporte, hai xente que ven por alguén ou porque polo tema de fé, que é o motivo principal do Camiño de Santiago, pero sí que hai moita xente pois que eso que fai por outra persona ou porque superou unha enfermidade, porque aprobou unha oposición, bueno, sí. pois veñen a facer o Camiño de Santiago por algún motivo.
1: Oye, e o feito de que cada vez haxa máis rutas alternativas, é dicir, distintos camiños de Santiago que se vai engrosando aí a lista, crees que xoga a favor ou en contra?
0: A ver, esto é o debate de sempre. Xa me teñen preguntado máis veces por isto, sí que se nota, claro que se nota, porque ao final hai moitos máis camiños que antes. Antes ao final en Sarria era entre que había poucas camas, que o camiño francés é o camiño principal, pois claro que se nota. Pero bueno, non é, a mí non me parece que sea unha competición de a ver en que camiño é mellor ou hai máis xente. Hai moita xente que repite. O camiño francés ao final, eso, como é o principal, sí. Pois moita xente primeiro fai o francés e pois fai o resto, e demais. Eu creo que o que temos bon do camiño francés é que está super ben sinalizado de Francia. Eu creo que lles gusta moito, sobre todo eso, a entrada en Galicia, hasta Sarria, para min é unha hai dúas etapas, para min son as máis bonitas, desde o Cebreiro a Sarria.
1: Oye, por certo, quería preguntarche tamén dos centros de peregrinos que pararon aí onde estás ti, que pararon no centro de acollida, houbo algunha historia que, non sei, que che sobrecollera en particular?
0: Pois o ano pasado veu un chico facendo camiño por un neno que se chama Mateo, que ten, bueno, unha enfermidade ultra rara. A verdade é que é un chico que fai o camiño por ese neno, pero non conocía non era nin familiar, nin era sí. amigo, nin era nada da familia. Simplemente buscou unha motivación para facer o camiño e ir recaudando fondos para poder axudar a ese neno. Encima coincidiu que foi xusto o día do apagón, o día que Vaya. Chegou a Sarria. A verdade que bueno, que sí, que foi moi bonito, estuvo ali moito tempo con nós, fixéronlle varias entrevistas, porque claro, el, bueno, pediunos que si nos sabíamos de alguén, bueno, eu desde ali pois sí que chamei ao ayuntamiento, chamei ao periódico, á radio, bueno, el estaba moi moi contento de que nos houbéramos axudado a conseguir a visibilidade que necesaria.
1: Bueno, oye, antes de rematar, creo que te des unha homenaxe pendente que a ti ademais se che doi un pouco que se estea dilatando tanto no tempo, non? Que, bueno, pois pintar unha frecha de ferro forxado que vos fixestes para renovar a sinalización amarela en Sarria en memoria do antigo presidente da asociación, que é o teu pai, non?
0: Sí.
1: E que pasa con esa homenaxe?
0: Pois ese homenaxe levamos 2 anos pedindo a todos os medios que o fagan. Nós temos unha flecha que el fixo, meu pai fixo, para

0: para pintar as flechas aquí en Sarria. Entonces, pois nos, a verdade é que nos gustaría que se fixese, e como xa dixemos moitas veces, a nos non nos importa donar a flecha, e se algún organismo se encargara de eso, pois sería xenial. No caso de que non se faga, pois farémolo nos. Pero bueno, sí. sin facer non creo que quede. Creo que o camiño non o merece, e meu pai tampouco, que peleou moitos anos polo camiño, sobre todo aquí en Sarria. Pero bueno, a nivel internacional, porque meu pai ao final era coñecido en todo o mundo, estaba hermanado con outros países, creo que a visibilidade que meu pai lle deu merecese que simplemente pinten as flechas de Sarria, que tampouco é pedir tanto,
1: non,
0: me parece.
1: Non, a verdade que non. Dous anos agardando por eso, en fin, bueno, a ver se alguén toma nota dunha vez por todas. Raquel, moitísimas gracias por atendernos e que teñas un bo mes de agosto.
0: Vale, moitas gracias a vos. Ojalá nos escoite alguén para facer ese homenaxe.
1: Pois xoga ya. Unha aperta, bo día.
0: Igualmente.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
2: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
3: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para xuventude a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
5: Gadis, en confianza.

0: Papá, falta moito para chegar.
1: Chegamos en menos dunha hora.
0: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
2: Se me olvidou outra vez.
1: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Esta vez voy a pensar.
7: Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.
8: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
9: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Venres 7 ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
11: Voces de A Coruña con Fernando Molezún, Radio Voz.

0: toquen en a área.
1: Goza do verán con estes ofertóns como queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeja de 500 gramos a 3,99€ a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.

0: 12:42, tempo agora de falar de novo do Festival Noroeste. Casi 40 anos enchendo de música as rúas da cidade. Casi 40 anos enchendo de música de modo gratuito. Eso é moi importante dicilo. As rúas da cidade con propostas para todo tipo de gustos, como, por exemplo, o que temos hoxe, nada máis e nada menos que na Plaza de María Pita, onde vai estar a Familia Cabaño, un dos grupos que dende fai xa bastante tempo ven sorprendendo a propios extranos en esta proposta que mezclaba nun primeiro momento, quizáis aires punk, dende logo de mezclado con unha proposta de rock clásico, de rock de toda a vida, pero sempre acelerado, sempre con ánimo de diversión, sempre con ánimo de ser un deses grupos que se unos ve en directo, dende logo, o como mínimo, o que vais a ir, é sudado do concerto. Temos comunicación con Manuel, que tal? Manuel, moi bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día, moitas grazas por convidarnos hoxe.
0: Supoño que un pouco a intención que temos sempre Familia Cabaño, eso de facer sudar a xente que vai aos concertos, non? Esa a proposta inicial.
1: A verdade é que sí, é unha das premisas básicas de Familia Cabaño, que o público que veña aos nosos concertos, que baile, que corea as cancións, que o pase ben, e que volva, bueno, pois con un bo recordo para casa.
0: Familia Cabaño, que os temos visto xa varias veces por estes lares. Lembro-me, fíxate, de cando vos tiñades presentado o concurso de grupos da Diputación da Coruña, que creo lembrar que sí. Se eixe desgañadores.
1: Sí.
0: De eso xa fallado.
1: Sí, saímos gañadores. Eso foi o xérmolo do noso éxito. Ese concurso foi o que prendeu a chama da ilusión e o que nos permitiu, pois, non sei, gravar no estudio que queríamos daquela, e desde aí, pois, ata o estrellato, claro.
0: Pois mira, vou me colocar a medalla porque estaba no xurado, que estábamos Nonito Pereira, Gandhi, eu e non sei que máis, e mira, me poño a medalla porque acertamos daquela, non? Acertamos.
1: Home, a ver, é que... Home, que claramente foi un premio, pois que non sei se merecido, pero desde logo foi un premio que sí que valeu para algo. No noso caso, xa te digo que non me acordo que cantidade era e tal, pero sí que empregámolo para gravar nos estudios Circo Perrotti con Jorge Explosión,
0: claro.
1: E a partir de aí ve un pouco, pois, bueno, pois todo demais, o beneplácito do público, tamén dos programadores, e ata aquí chegamos.
0: Claro, por unha declaración de principios dende o inicio, non? É dicir, xa, portos a gravar, pois gravar con Jorge Explosión, non? Entón, de definir xa o tipo de banda que é Familia Cabaño, non? Pertencendo a esa familia Meirande que a de Doctor Explosión, Los Chicos, non sei, unha serie de grupos que un sabe o que vai aos concertos, que vai basicamente a pasalo bene e a bailar. A definición da música, pois eso, a música de sempre, música que che fai saltar un pouco máis, aínda que de cara a este novo disco que tedes agora e que vedes, ao fin e ao cabo presentar, disco comarcal, sí que hai un pequeno cambio, quizáis, non? En canto a sonoridade.
1: Sí, totalmente. Nos desde o primeiro momento, como dicía, buscamos pois que a nosa música se cadra no primeiro disco, non? Con Circo Perrotti estaba máis apegada pois ao rock and roll, aos sons analóxicos do garaxe. Tamén tiñamos claro que nos gustaba e que nos gustaría ir pois probando diferentes sons de produtores que respetábamos, que nos gustaban pois os discos e os artistas pois os que gravaban, non? Entón o noso disco largo anterior, Mundo Está Derrotado, gravámolo con Carlos Hernández, non? Un gran produtor tamén que gravou pois a bandas tan dispares, pois non sei, como Los Enemigos ou como Carolina Durante ou como Los Planetas. A bandas galegas pois que nos gustan como Triángulo de Amor Bizarro. En este último disco tiñamos moitas ganas de gravar con Raúl Pérez de los estudios La Mina en Granada, non? Que tamén é un gran produtor, non? Que fixo pois con artistas pois tan guais, pois non sei, que me veñen agora mesmo á cabeza, pois non sei, como Biznaga, non, sí, ou como Pony Bravo ou cousas así. Tiñamos moitas ganas de probar e alo fomos a Granada a gravar con el. Podemos decirse cadra que é un disco máis apegado ao pop e aos sons máis contemporáneos do que estábamos acostumbrados, pero ao final o que está claro é o que nos queda é que os tres discos longos que temos, cada un producido por un produtor diferente, teñen o común denominador de Familia Caamaño e sonan os tres discos a Familia Caamaño.
0: Indudablemente. Levades moito tempo xuntos, tres LPs, por así definirlos, tres discos de larga duración. O anterior, pasaron casi 5 años, non? Do anterior a este. É dicir, aí a cousa a tomades con calma, en ese sentido, de entrar no estudio de grabación, ou vos lo pensades con calma.
1: Imos ver, levamos, o sea, nós temos tres longas duracións, pero despois é certo que temos sinxelos e temos EPs polo medio, non?
0: Sí, sí.
1: Entón, quero dicir, o que son longas duracións, sí que é algo, pois, consideramos que merece o seu tempo, non? Nós non seguimos a lógica da industria do disco por ano, nin moito menos. Sempre dicimos que somos obreiros do rock and roll. En este caso, pois, aínda que a factura sexa profesional, non? No resultado, consideramos que temos un directo moi profesional, pero desde logo somos obreiros do rock and roll e somos traballadores de outras cousas, non? Entonces, tampouco nos sentimos, pois, de alguna forma presionados, non? Por a lógica da industria de ter que estar sempre presentes ou de ter que facer pois sempre a mesma cousa, non? Por iso nos permitimos tamén cambiar de produtores ou permitímonos un pouco facer o que nos pide o corpo.
0: Que canto queda da Familia Caamaño dos surfistas nazis, non? Daqueles primeiros singles, EPs, aquel navideño, non? Aquel con Caspanxoliñas e tal. Que queda daquelo na Familia Caamaño de
1: Dios?
0: Porque teñen pasado xa máis de 10 años desto.
1: Pois mira, afortunadamente, podo decir con moito orgullo que queda todo, porque basicamente somos os mesmos 5 membros, que é algo rarísimo no mundo da música, non? Incluso nos grupos, pois, que en artistas, pois, moito máis tochos, non? Que están, pois, petando, pois, a nivel, xa internacional, é moi complicado isto, non seguimos sendo os mesmos, decímolo con orgullo, aínda que se cadra a música non é exactamente o mismo, e fose, pois, chámalle evoluindo, chámalle o que queiras, co paso do tempo, e nós tamén nos fósemos facendo, obviamente, máis vellos, a esencia aí está, non? A esencia é a mesma. Tamén me gustaría dicir que a xente que vise a Familia Caamaño noutras ocasións e que teña a oportunidade de achegarse hoxe a Coruña, non vai ver só a Familia Caamaño. Vai ver a Familia Caamaño e a Orquesta do 15.
0: Total.
1: Que dirá a xente, que é isto da Orquesta do 15? Bueno, pois, trátase, pois, de toda unha sección de eventos, trátase, pois, de un tamén, o sea, ventos e teclas, non, que van acompañar, pois, os grandes clásicos e as cancións de agora do novo disco da Familia Caamaño, dándolle outra sonoridade, se cadra levando as máis, se cabe, cara ao soul e cara á diversión, non? Convido a todo o mundo, porque é un formato, pois, que fixemos 2 veces ata o de agora, e que creo que é un formato, pois, que mola moito ver en directo, e que se cadra, se é posible, aínda convirte, pois, o noso directo en algo máis bailable e divertido do que o era.
0: Totalmente, é un auténtico luxo. O que pasa, é o que preocupa, é o tema de que, imos ver, definindoos como obreiros do rock and roll, cando maior é a cuadrilla, menos hai que repartir entre todos os traballadores. Meténdolle agora a sección de eventos e tal, a ver como vai a cousa, non sei se sairá rentable a cousa, non?
1: No, a ver, todo pola música, punto. Nós tiñamos gana de facer, pois, un espectáculo novo, así o presentamos. A presentación do noso disco, do noso novo disco, foi en febreiro, sí, na Sala Capitol, en Compostela. Foi, a verdade, todo un éxito de público, e tiñamos ganas de mover este formato. E para nós é unha honra poder estar en María Pita, non, nun escenario pois tan inmenso e tan bonito como este, pois presentando pois na Coruña este novo disco e con este formato de gala.
0: Unha cousa que quería preguntar, que ao mellor xa é algo que te has respostado demasiadas veces, pero sí que é certo que cando arrincou Familia Caamaño facendo pois eso, ese punk rock cercano ao garaxe e tal, o facían galego. Non era unha época na que naquel entón pois houbese moitas propostas semellantes. Co tempo, resulta que agora estamos escoitando, pero incluso en salas de Madrid, como triunfan grupos que apostan por distintas músicas, pero cantadas en galego. Aquí hai que, bueno, pues hai que recoñecer méritos a distintas bandas, e agora temos, por suposto, insisto, moitísimas bandas, aparte, algunhas con boa relación con Familia Caamaño, pero aí estaba Familia Caamaño cando isto era casi unha rareza, pois aí estaba apostando por facer canciones en galego. Nunca foi problema precisamente para intentar sacar adiante o proxecto, claro.
1: No, problema non, todo o contrario. De feito, o sea, orgullosamente cantamos toda a vida en galego. Ben, é certo que nós tampouco inventamos nada, non? Había, sí, pois, quero dicir, toda unha serie de grupos que estaban, pois, facendo música en galego, e grupos, pois, cos que nós temos unha débeda histórica, como poden ser, non sei, os Homens, facendo pop en galego, como poden ser, eu que sei, grandes grupos, pois mira, coruñeses como os Diplomáticos, unha manchea de grupos que xa había, non? Nos fomos deses rapaces que medramos, pois, coa xeración Xabarín, e vimos a todos esos grupos cantando en galego, ainda que nós non inventamos nada, pois sí que nos sentimos, pois, parte dunha escena xunto con compañeiros como Terbutalina ou así, e que agora é certo

0: de grupos que xa había, nós fomos deses rapaces que medramos pois coa xeración Xabarín e vimos a todos esos grupos cantando en galego aínda que nós non inventamos nada, pois sí que nos sentimos pois parte dunha escena xunto con compañeiros como Terbutalina ou así, e que agora é certo que agora estamos nun momento maravilloso para a música en galego, non? Pero eu coido que os artistas sempre apostamos pola música en galego, se cadra son os programadores, e os programadores de fora de Galicia os que se empezan a dar conta pois do que está pasando aquí, ben sexa tamén porque a nivel xa non español, senón a nivel mundial hai todo pois un interés, non, no que é a raíz, a cultura propia dos povos, cando digo a raíz, digo tamén a música de raíz, o propio idioma, non? Entón, ese interés fai, pois, que a xente, pois, que diga, oi, vamos a programar un grupo cantando en galego, vamos a programar un grupo cantando en euskera ou en catalán, non? Fai, claro, pois, que sexa máis normal e que aceptemos, pois, as propias singularidades culturais das nacionalidades históricas deste país.
1: Total e absolutamente. Pois nada, que esperamos xa que chegue esta noite para poder disfrutar de esa música incrementada por esa sección de eventos, por ese teclado e demais, ao cargo de Familia Caamaño, que bueno, tocará nada más e nada menos que María Pita, como ben diciades, pechando a noite de hoxe que ha de inauguración do Noroeste, ese festival, insisto, gratuito, todo un luxo que temos na cidade e que temos desde logo que cuidar moito e preservar. Manuel, un placer terte connosco aquí na sintonía de Radio Voz. Vémonos, escoitámonos esta noite no Noroeste con Familia Caamaño. Moitísimas gracias.
0: Moitísimas gracias a vos. Un placer enoso.
1: Un saúdo. 12:56 minutos.
0: Un saúdo.
1: Familia Caamaño.

0: Una cocina no es solo un lugar para cocinar. Es donde empieza el día y donde la casa cobra vida. En Ramón García Cociñas diseñamos cocinas con estilo, funcionales y pensadas para durar. Visítanos en Perillo y Ordes. Ramón García Cociñas. Con la experiencia y garantía de Grupo Ramón García.
1: Do 5 o 9 de agosto, o Parque Luis Seoane de Santa Cruz acolle Alfaroleiros 2026. Descobre os mellores artesáns da península e goza dos concertos, demostracións, obradoiros e moito máis. Venga, Festa do Barro no Concello de Oleiros.
2: En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras. Con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 300, en a web raxariasneves.es. Contamos con servizo de aparcamento para os nosos clientes no parking dos Mariñeiros.
3: Mostrart, a feira de artesanía máis importante de Galicia, está de volta. Do 1 ao 30 de agosto, máis de 60 artesáns se encherán de novo de calidade, orixinalidade, imaxinación e bo facer os xardíns de Méndez Núñez, no lado do Cantón Pequeno. Invitámoste a visitarnos todos os días de 11 a 2 e de 5 e media a 10. Organizada por Asociación Galega de Artesáns co Concello da Coruña e co apoio da Fundación Pública Artesanía de Galicia, a Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.
4: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo o alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
1: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
2: ¿Un novo?
1: Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
2: Sí, sí.
1: É un contedor máxico.
2: ¿Máxico?
1: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
2: E ese compost vai medrar a natureza.
1: Veamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
3: ¿Levamos toallas?
4: ¿Toallas?
3: Sí. ¿E os bañadores?
4: ¿Bañadores? Muy bien.
3: ¿Lentes de sol?
4: Están. Fáltanos algo.
3: So, doar.
4: ¿Doar?
3: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia. La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
5: Y en la tarde es tuya, seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.

0: Son las 5:31, seguimos en la tarde, es tuya, y nos vamos ahora con un mensaje que nos manda Rosa desde Camelle, que está de fiestas, y esto es lo que nos cuenta.
1: Hola, buenas tardes, eu son Rosa, chamo desde Camelle, e hoxe a canción que quero, que me gustaría escoitar, é unha canción de Ana Quiro, que fala da miña aldea, que está en festas, pero non sei o título, que mágoa, que o título non o sei. Solo sé que fala da súa aldea, que é día de festa. Pois esa canción quero que dedicar hoxe a miña parroquia, o sea, a miña aldea tamén, porque hoxe tamén son as festas patronales da miña parroquia, que se chama San Adrián de Villeviño, un fermoso e rico lugar desde onde se divisa Cambados en todo o seu esplendor. Pois nada, para toda a miña aldea, esta canción de Ana Quiro. Pois nada, un día fermoso para todos, para todas as xentes de Ben. Un saludo, gracias, hasta semana, chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Polo. Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
3: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
4: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Volvemos a Cambre, tenemos por ahí a María. Hola, María.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal todo por ahí?
1: Muy bien, qué casualidad, ¿verdad?
0: Ahí, bueno, coincidimos a todos, ya con mismo teléfono, casi, casi.
1: Pues casi, cada uno está en su casa, pero bueno, ayer vi yo un montón y nada, mira, hoy es la primera y pumba.
0: Mira qué cosas, ¿eh? A veces esto es así, claro, nunca se sabe.
1: Pues sí, la verdad que sí.
0: Bueno, todo bien por ahí, María, ¿cómo van esos dolores, ven?
1: Bueno, van ahí van tirando. Pasado mañana iremos al especialista a ver que nos día más a ver qué fai.
0: Bueno, estos días a niebla que temos estos días non axuda moito, Sobre todo polas mañás.
1: Sí que é verdade que se nota,
0: Nota, se toda
1: xente que... Se nota un montón, tanto pola mañán como de noite na cama, se nota, sí. Pero bueno, hai que elevarlo.
0: Non queda outra, con humor como se poida, ¿verdad?
1: Nada, pois sí, é verdad.
0: E con música tamén, a ver que te poñemos hoxe.
1: Pois sí, pois mira, pomo unha copa de champán. Xa que xa bon tempo, esa de...
0: La vida é unha copa de champán?
1: Sí.
0: La vida... No, esa era unha copa de licor, non?
1: É unha copa de licor, eso.
0: E que xa estuve aquí perdida, porque hai varias. A ver como era esta.
1: Sí, eu creo que sí que é unha copa.
0: A que é mexicana?
1: Sí.
0: Esa, vale, perfecto. Estaba aquí entre o champán, o licor, non sabía ben o que botar na copa.
1: Bueno, calquera cousa.
0: E para quen lle dedicamos?
1: Bueno, pues aquí para meu marido, para Gerardo, e despois para ir para Eladio, os veciños, para él, para a muller, e máis para a súa filla. E despois para José de Órdenes, para Miranda, para Mari Carmen de Ferreira, o marido, e Divina de Ferrol, e bueno, é que tiña de bon fin de semana, e pasalo ben, e nada máis.
0: E boa semaninha tamén por aí, que todo vaya ben, María, gracias por chamarnos, vale?
1: Ai, pa Maribel de Lugo, mira, fai moitísimo que non a oigo, e chama.
0: Maribel de Lugo, non me sona.
1: Non
0: me dou conta.
1: Maribel, a súa amiga, a súa irmá, que eran gemelas.
0: Pois non me dou conta que chame Maribel de Lugo últimamente, Seguramente estás escoitando, pero de chamar non.
1: É que fai moito, bueno, eu tampouco non escoito sempre, porque a veces vou a caminar e vas con xente e eso, non escoito, vamos, ou non estás, é eso, pero non me coincide, vamos, moitísimo tempo.
0: A mellor pasalle como a ti, que tampouco colle línea, pero hai que intentalo.
1: Sí, que o dedo.
0: Claro que sí. Bueno, pues para ela tamén ya poñemos, ¿vale, María?
1: Vale, sí, pues queda para ela tamén, para su Hernán.
0: Estupendo.
1: Por ahí.
0: Vale. Pues moitas gracias e moitos bicos. Hasta outro día, María. Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, pues vamos con Vicente Fernández. La vida es una copa de licor.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
2: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
3: Y en Verín tenemos a Concha escuchando La Tarde Es Tuya, que nos pide este Sopa de Caracol de Banda Blanca.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Nos ven, sí. Pues, pasamos unha boa noitiña. Contanos, Susan Tordoia.
1: Non se vi eu que este tiña tanto auge.
0: Pois de certo que sí. Bueno, se saís á rúa, especialmente en verán, verás que ten auge, porque vense, efectivamente, moitas tatuaxes. E ademais en persoas de moi diversas edades, en zoas moi diferentes do corpo, efectivamente.
1: No, pero parece que vai a máis, non?
0: Sí, está indo máis, é certo.
1: Madre mía. Uh-huh. Ahora hai tantas modernidades que, bueno, xa non nos va como somos.
0: Os que opinas ti?
1: Algo positivo lle deben sacar. Uh-huh. Non sei o que. Uh-huh. Eu como non vexo nada de beneficio, ademais de que non me gustan, pois non me tatuaría.
0: Uh-huh.
1: Vese algún ca gorxa e o pescozo totalmente cruzados de pintura.
0: Uh-huh.
1: Ou outras partes do corpo.
0: Sí.
1: Pero bueno, isto é como todo, pa gustos. Gústame bastante máis algunhas pinturas que están nas paredes das casas, enseñando produtos que se dan na comarca, fíjate. Ou outras pinturas de dibujos moi bonitos. Non sei, xan que teña que facer unha operación con cirugía, se lle estorbará algo aos médicos ou quedará ali a cicatriz. Despois, porque tamén despois de case non é igual que estaba o dibujo. Se é unha pintura de un día ou dous, como por exemplo en carnavales ou algo así, é que sea facilísimo de borrar, pero só dun día ou dous. Pero bueno, estamos en carnavales e non chama a atención. E non sei que máis decir, porque se digo, hai tantos gustos, tantas variedades que xa non nos vale a nosa piel, xa temos cambiada.
0: Xa. Sí, e que opinas sobre a cuestión laboral, por exemplo? É dicir, falase uns dos debates que hai tamén últimamente, recentemente, ten que ver ca cuestión laboral. Que unha tatuaxe poda ser pois un motivo de discriminación ou que se considere que determinados tipos de tatuaxes pois non son procedentes no ámbito laboral. É un debate que se actualiza de cando en cando.
1: Bueno, eu conozco unha chica que está nunha tenda e tamén ten por lo menos os brazos tatuados. É unha chala moi boa, é moi boa persona, aparenta moi boa persona, moi ben. A máis a min me caiu ben, eu tamén lle caín ben. Bueno, pero non creo que en todas as empresas la quixeran, Porque bueno, me imagino que non. A máis a la cuidadín está defendendo un traballo e tal, pero para todos os sitios non creo que vayan. Non é que non vayan. Pero como persona, más como todo, pero con esos tatuajes, penso que nunha entrevista de traballo que lle poñería algún pero, digo eu. É o que penso eu. Porque se todos están dunha maneira e hai outro que este doutra totalmente, se incluíron, por exemplo, un uniforme, pois se levan un uniforme, se cara ese non se ve tanto eso, pero bueno, eu diría que para todos os traballos que non. É o que me parece a min.
0: E por que crees que non? Por que razón?
1: Porque non che podo dicir totalmente, porque hai xites que é un estar como ao público que non é como se fora, digamos, nunha romería, digamos así, máis ou menos. Non é como se fora nunha romería. É un sitio máis